0: campur sari. Manggis, request suka-suka.
1: Suka-suka.
0: Sembilan FM, radio.